небе синім, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забуватиму.

Один 8-8-7. В сім'ї бідних акторів народжується хлопчик і дивиться на зорі. Він там бачить повне море, бачить щастя, біль і горе, бачить все як на.